Så tog han kom til Tina Turner, Break It Rule fra 1986, og Kim Larsen og Bellamy med Yummy Yummy, som også er navnet på albumet fra 1980.

Det var Rihanna, der sang spillede Don't Stop the Music, og så var det Richard Ravnvald med Langt oppe bag Norges kyster. Vi skal høre Ulla Henningsen med Sommeren er over, og Westlife med Home.

det var John Mogensen, som her fedtede ud med sin 7-9-13. Og så er det Chuck Berry, som vi skal have med Maybelline.

Det var Chuck Berry, Maybelline. Og så er det Medina, som vi skal have med Stikker du af.

0: I don't even need them. På et 101,7 megahertz.
1: Ja, det var Tom Petty med Free Falling nummer fra 1989. Så skører søsteren Eikas med frøken Johansen.

Ja, det var Hjertelig Bio bag Kierne og Shubidua on the Radio. Så skal The Kings til The End of the Day, det er også ved at være snart for mig, og Otto Bangbur med Dagdrøm.